0: Trust me.
1: حالا تو سنا درار باز دار درد مدرار تا برم دنبالمون گربه یه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه یه چپت کنه.

بسیا آمو شبیه یا شکم زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن قربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.